0: Åh, jeg så lei av fotballlyd hver kveld. Nå, det her min uke.
1: Det Eurovision uka. Det i gang i Wien. Der har de hatt, de har presentert seg i byen, og de har hatt øvinger og det ene med det andre, men ja. I kveld så begynner de ordentlig.
0: Ja, i kveld begynner det på ordentlig. Første semifinale i kveld klokka 9. Det jo alltid litt så dumt at det så sent. Og jeg tenker, tenk på Hellas og de. Der begynner det enda sent. Aserbaidsjan, der begynner det sent. Men jeg synes det rart at ikke de kjører liksom 8 Central European Time liksom. Men ja,
1: det litt tidlig når elever skal på skolen dagen etter, og vi andre skal på jobb og alt sånt nå, men,
0: ja, for det jo liksom bare Storbritannia og Irland som det begynner klokka 8 hos liksom, så det jo ikke, ja, og Spania sant, for så vidt, men de jo ikke med i år.
1: Nei, en som med i år, det jo deg, Rune.
2: Det med hos deg, ja.
1: Hyggelig. Rune Nathaniel Tofte Sporas Støyl Stjerngård.
2: Det mange navn her.
1: Fader, hvor stort breit pass
0: samt,
1: er det du har.
0: Samt om vi reklamepause.
2: Takk for introduksjon, Thomas.
1: Ja, ja, den kan du ta med deg helt gratis.
2: Ja, takk.
1: Det er et par ekstra navn her siden siste året, eller ikke det?
2: Jo, jeg ble gift og sånt, og da måtte jeg samle på et navn til.
1: Ja, ja, sånn er det, sånn er det. Eurovision og dere to, det jo, det hører jo sammen det.
0: Absolutt. Ja, ja. Rune og jeg, vi kjenner hverandre fra Porsgrunn Amatørteater, mm-hmm. og ble vel kjent når vi var sånn 10, 11, 12 eller noe sånt nå, ja. Og har jo da fant jo veldig tidlig ut at vi hadde en felles interesse i Eurovision. Og jeg må jo nødt til å si at det året jeg var i USA som utvekslingsstudent, så kunne jeg jo ikke se på Eurovision der borte, ikke sant?
1: Nei, det sant det.
0: Og da sendte Rune årets Eurovision på VHS til meg, med alle tekster printet ut i en pakke. Det den beste pakka jeg noen gang har fått. Det god venn, eller?
2: Det god venn. Da vet du, da stiller du opp.
1: Det
2: du sitter her på andre siden av jorda, ikke får sett Eurovision.
0: Ja, ellers hadde jeg tatt høl i historien der, men nei da, det fikk med meg 92, 93, eller 93 var vel det da, ja.
1: Men det ikke noe problem i år.
0: Nei da, i år så skal vi få det med vårs. Og jeg gleder meg, og det fest denne uka her altså.
2: Men vi har egentlig ikke tid til å jobbe, faktisk. Nei. Så egentlig burde vi hatt ferie denne uka, så vi kunne fått
0: Men Norge jo ikke med i kveld.
1: Nei, og just nå må jeg se på utsida her nå.
0: Det flere som gleder seg. Har du bestilt pyro til vårs?
1: Ja. Det var bare litt tidlig. Nei, men live radio, det da skjer det ting.
0: Sånn er det. Nei da, men vi jo ikke med før på torsdag i semifinale 2, og da skal vi jo faktisk avslutte hele ballet, men i kveld så har vi jo våre svenske kollegaer med norsk og lokal låtskriver.
1: Ja, for det Julie Bergan som har skrevet det som svenskenes vinnerhåp i år.
0: Ja, hun vel fra rett rundt hjørnet fra deg og Borgestad et
2: sted. Det Bratsberg. Ja. Oh, ja, hun det.
1: Ja, ok.
0: Så, men ja, nei, i år så jeg ikke så begeistret for Sverige som jeg pleier å være.
2: Ikke heller.
0: Nei,
2: jeg ikke det.
0: Nei, jeg pleier liksom egentlig å alltid ha Sverige på topp 3 liksom. Ja. Men i år så synes jeg den litt sånn generisk. Og jeg synes ikke det så spennende med det der munnbindet.
2: Exakt. Ja. Det skulle til å si munnbind, og så noen briller går på slutten av sangen, tenker jeg bare, nei, du mister
0: jeg
2: meg litt der.
0: Jeg håper hun skulle kaste, for det har jo vært hennes greie med det munnbindet, som frøken Snusk tidligere, nå som Felicia. Så jeg håper liksom at dette skulle, i det at hun
1: Når
0: skulle...
1: Når du sier frøken Snusk.
0: Ja, ja da, det det du tror.
1: Ja, det det. Ja.
0: Og da hadde hun sånn her ro.
1: For research purposes only altså.
0: Ja, og da hadde jeg sånn rosa Balenciaga finlandshette som var liksom hennes kostyme. Så derfor har jeg tatt med seg dette her. Og jeg tenkte jo liksom når hun da skal stille under sitt eget navn, så tenkte jeg ok, da åpner hun med den der munnbindet, og så kaster hun det etter første verset, liksom tenkte jeg at nå, nei da, det skal på, det skal synges med stakkars lydmann. Men ja da, så men de kommer nok med, de kommer videre, og de kommer til sikkert til topp 10 som de pleier.
2: Jeg
0: men
2: tror du det?
0: Ja, det tror jeg, for kanskje vant til å stemme på Sverige liksom.
2: Ja, det ligger liksom inne i toppen.
0: Ja, det liksom, men jeg tror ikke de vinner.
2: Nei, det gjør de ikke.
0: Nei.
1: Nei, vi får se. Ja. Det jo en annen i kveld da, som uansett hva de gjør og hva de sender, enten blir tatt godt imot av publikum, eller blir boykottet.
0: Ja. Du tänker på Israel.
1: Ja.
0: Och det de vinner heller inte.
1: Nej.
0: Nej. Men de sender jo dessverre aldrig något dåligt då. Det hade jo varit så lätt hvis de bara sendte något ræl. Men det här är heller inte det bästa Israel har sendt, men de får nok någon fransk stemmer för de synger på fransk.
1: Ja, varför gör de det då Rune?
2: Nej, men jag menar bestämt att han är fransk. Han eller har franska aner.
0: Fransk, eller
2: ja, ett land där är ju därför måste sången vara på fransk.
0: Den heter Michel den sången.
2: Och jag tänker det är ju smart och ett smart trick att sända en fransk språklig sång när du kan få poäng från både
1: ja absolut ja. Absolut
2: Belgien Schweiz Frankrike var andra städer där de snakkar fransk
0: ja
2: så är sagt
1: eller så har ju turistkontoret I Moldova varit väldigt aktiva I år
0: det vill jag säga si, det är de som har finansierat denna låta det är ordentlig Moldova reklame
2: älskar det är fantastiskt
0: det är så gøy.
2: Du må bli gott humör
0: det blir fest ja och hvis ikke folk kan det moldoviske flagget efter den de tre minuterna ikväll som jag vi tror blir gott representerat på den scenen så Så är det ju intressant I geografi.
1: Moldova alltså det är väl Europas fattigaste land. De har den här Transnistria regionen. De är klemt in mellan Ukraina och Romania. Det är väl snack om att de ska slå sig samman med Romania. Mm. Och de gav oss Maya Hi.
0: Ja.
1: Ja. Inte minst.
0: Och inte minst jukkende saxofonister.
1: Ja, det är också så de har levererat mycket bra upp igenom.
2: Ja, det har de.
1: Det har de.
2: Eller jag tror det kommer

0: Älskling?
1: Ja?
0: Vad gör vi med allt rota?
1: Du, jag har en plan.
0: Ikke si flera äskor?
1: Nej, nej, nej. Fransefoss inredning. Vi beställer container till fast pris och så är allt ute för svigers kommer, okej?
0: Okay? Du blir inte kastet ut i garagen likväl.
2: Rydder du? Beställ container enkelt på fransefoss.no och bruk koden GRENLAND10 och få 10% rabatt.
3: Velkommen til Mai-dager på Hovinga-senteret. Denne uka pynter vi senteret i rødt, hvitt og blått, og vi gir deg masse gode tilbud og inspirasjon til alle festdagene i mai. Se alle tilbudene og hele vårt utvalg av butikker på hovingasenteret.no.

Vad är väl bedre än deilig kakor och bakst från Ramstadbakaren? Nå har vi öppnat en helt ny kakebod på utsidan av vårt bakeri i Gydåsgate 8A på Jämsö. Detta är en självbetjäningsbod med de härligaste bakvaror och deiligaste kakor. Plock och mix och betal med Vips. Vi håller öppet var eneste dag från 8 till 22. Pst. Vi tar också emot beställningar på 91 61 41 11 och på Ramstadbaker på sociala medier. Ramstadbakaren, ordentlig hantverk som smaker.

0: Älskling?
1: Ja?
0: Vad gör vi med allt rota?
1: Du, jag har en plan.
0: Ikke si flera äskar?
1: Nej, nej, nej. Fransefoss inredning. Vi beställer container till fast pris och så är allt ute för svigers kommer, okej?
0: Okay? Du blir inte kastet ut i garagen likväl.
2: Rydder du? Beställ container enkelt på fransefoss.no och bruk koden GRENLAND10 och få 10% rabatt.